0: roboter som kan være mer enn bare en mekanisk ting som gjør et eller annet. Jeg skal også ha følelser, vise følelser, og da helt ned på detaljnivå. Og for å vise hvor detaljert den kan da uttrykke følelser, så har japanerne nå funnet ut at de skal illustrere dette ved hjelp av en rumpa. Ja, det er bare Japan de kan finne på noe sånt.
1: Det oppsummerer vel hvorfor jeg er så glad i Japan.
0: Vanligvis ser jeg for meg at de hadde forsøkt et ansikt, at du fikk ansiktsuttrykk som viste følelser om du var glad, om du var trist, eller om du var lattermild, eller hva det måtte være. Men i dette tilfellet så skal de prøve å uttrykke dette også med en rumpa, men hvordan ser en glad rumpa ut egentlig?
1: Det er det jeg også spekulerer i. Hvordan er det? Det står her at denne her rumpa da, de har kalt den for shiri, så det er japansk for rumpa egentlig, kort og greit.
0: Ok.
1: Den skal da ha følelser. Altså han skal føle om han er glad, han skal føle smerte, han skal være sint.
0: Ja, så hvis du stikker en nål i siden på han, så skal han liksom stramme...
1: Da strammer han musklerne. Og
0: så stryker han litt grann på rumpaballen, så slapper han litt mer av.
1: Det spørs jo det er ikke alle som synes er begeistret for det heller.
0: Nei, men,
1: så gir han et litt klaps, så blir han kanskje sint og slipper en knallort. Jeg vet ikke, er det sånn de ser det? Jeg er nesten mer fascinert av hvordan de ser forskjellen på dette enn det faktum
0: at... De er kreative i hvert fall.
1: De er veldig kreative.

var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Men der hjælp i tjern og ingen her i dag.
1: Med dagens største hit, Radio Haugaland.

0: er vi straks tilbake, Egil.
1: Ja, men plutselig tilbake.
0: Plutselig.
1: Før du et ord av det, så sitter vi her og forteller flere gode historier. Nå er det straks nyheter aller først. Vær med oss også etterpå.